0: ñoom yéej kéré wër kwaaro
1: li jani wuñu
2: mar me pacho
0: iti wuñu or radio
3: Zebi Mambo.